0: عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی دن بھی میں
1: You are listening 97.1 FM.

ہاں وقت کے ساتھ ساتھ وقت ضائع مت کیجیے, وقت کی امپورٹنس ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. اس کے علاوہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بے حد امپورٹنٹ ہے. اپنے ماڈرن ایرا کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. جو اکثر میں بات کر رہا تھا نا کہ شروع میں جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں, وقت ضائع کیسے کرتے ہیں کہ ہم موبائل ہاتھ میں لے کے اسکرول کرتے ہیں, تو اس وقت پھر آپ اسٹڈی کریں. کچھ لوگ ہیں آئی نو ویری ویل سم پرسنالٹیز, کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ہمارے اس ایریا میں, نوٹنگم اسپیشلی, جو اسپیشلی سرچ کرتے ہیں, ریسرچ میں ہمیشہ رہتے ہیں, گوگل کو دیکھیں گے یا ایک نئی چیزوں کو دیکھیں گے, موٹیویٹ رہیں گے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیے. میں نے تو ایک دو بندے دیکھ لیے, آپ کارڈ میں رکھے ہیں, آپ لوگ بھی رکھیے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نا, سٹے ٹیون, سٹے پوزیٹو, سٹے انرجیٹک وتھ فضا 97.1 ایف ایم. یور ہوسٹ از رائٹ ہیر. لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک, خوبصورتی کمرشل بریک, اس پر دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب سیگمنٹ ہوگا فضا آئیڈیا کا, جس میں ہم بات کریں گے کہ کون سی 5, 7, 8, 10 ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. اس لیے اسٹے ٹیون, انجوائے کیجیے. گڈ مارننگ نوٹنگہم, اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک آفٹر دا کمرشل بریک.

سو لسنرز، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج جیسا کہ ہے منڈے، منڈے مینس اے نیو ڈے، اے نیو ویک اینڈ نیو گولز۔ سو اس حوالے سے کریں گے بہت ساری گپ شپ، بہت ساری انفارمیشن، معلومات کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ سو پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ۔ سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ ٹریک، ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔

سوال لسنرز، ابھی ابھی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سی فرمائش موصول ہوئی ہے ہمارے ایک لسنر سے، سو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے اس خوبصورت سے گانے کو ہم شامل کریں پروگرام میں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لسنرز کا بھرپور خیال رکھیں، انہیں بالکل بھی نراش مت کریں. تو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا دلجیت دوسانجھ کی آواز میں سانگ. ٹریک یوز پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی جانب. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اٹس مور لائک انفارمیشن، ناٹ لائک اے ٹاکنگ. سو امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک اچھا لگے گا. ویل کافی سارے انفارمیشن ہے میرے پاس آپ کے لیے اس پہ، سو اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے ٹیون کیجیے یہ ٹریک.

0: لسنرز، پروگرام میں وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا. جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ دیوا ڈائیلاگ از انکمپلیٹ وداؤٹ اے پرفیکٹ ریسیپی. سو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سی ڈیلیشیس سی ریسیپی. سو ریسیپی کو آپ سے شیئر کرنا شروع کرتی، لیکن فی الحال آپ کے میرے بیچ میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کیونکہ فی الحال ایک عدد کمرشل بریک ہے آنے والا. سو آئی ایم تھنکنگ کہ اگر میں آپ سے پہلے ہی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں یا پھر سم انگریڈینٹس، تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا میسڈ اپ ہو جائے. سو اس کے لیے فی الحال کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں، اور جب کمرشل بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے آج کی ریسیپی. سو تب تک آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ آج منڈے ہے، آئی نو منڈے بہت سارے لوگوں کو مشکل لگتا ہے، کٹھن لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کاش زندگی میں بس آرام کرنا ہوتا، کاش ہمیشہ چھٹی ہوتی. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ کچھ الگ، کچھ نیا، کچھ منفرد کر کے بتائیں، سو کامیابی تبھی آپ کی قدم چومتی ہے جب آپ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک انتھک محنت کرتے ہیں. اینڈ اے پرفیکٹ مین از اے مین ہو مینیج ہز ورک لائف اینڈ ہز پیس. سو اگر آپ سنڈے کو، سیٹرڈے کو انجوائے کرتے ہیں، ویکینڈ اسپینڈ کرتے ہیں، سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ منڈے کو کام کریں. سو جب اس طرح کی تھنکنگ آپ سوچیں گے نا، تو آپ کو خود بخود ہی موٹیویٹ فیل ہوگا، اور پھر آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی کہ واقعی ہی مجھے منڈے کو لازمی اٹھنا چاہیے اور اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے. سو چلیے اسی موٹیویشنل سی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کے میرے بیچ میں حائل ہونے والی ہے ایک عدد کمرشل بریک. سو اس کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کمرشل بریک کے اس پار. تب تک کے لیے اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بندے رہیں، اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں. We will be right back after a really short break, so stay tuned to the Fuzzon 97.1 FM.
1: It's commercial time.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677, and they are in Pure Gym building. So, parking is available, and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

سیزن کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئی ہوپ آپ نے آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. ویل آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کا ہو کوئی بھی سوال کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ کو سٹیزن شپ سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہو, یا آپ کے پوائنٹ آف ویو میں سٹیزن شپ ایکچولی کیا ہوتی ہے, آپ جس سوسائٹی جس کمیونٹی میں رہتے ہیں آپ کس طرح سے اسے پرسیو کرتے ہیں, کیا آپ اپنے رائٹس کو فلفل کرتے ہیں, یا پھر آپ کی نظر ہمیشہ ان حقوق پر ہوتی ہے جو آپ سوسائٹی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی لمبی اور ڈیٹیل ڈیبیٹ ہے. ویل ہمارے پاس ٹائم کم تھا, سو میں نے کوشش کی کہ ہم اسے تھوڑا شارٹلی آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیں. باقی یہ کہ یہ پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے, سو آپ نے کوشش کرنی ہے مائی لولی ڈیواز کے اس منڈے کو آپ نے بنانا ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت پلس پروڈکٹیو, کیونکہ جب تک آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں تب تک آپ خوش رہتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تبھی ہم اوور تھنکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہیں سے ہی موسٹلی پرابلمس اسٹارٹ ہوتی ہیں. سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ سب نے. مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو اجازت ہے. ٹیم ڈائیلاگ کا یہ سفر ہوا جاتا ہے ختم. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اور جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے ایک عدد خوبصورت سا ٹریک پلے کر دیتی ہوں, اور اس ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے الوداع کریں. ٹیک کیئر, بائے بائے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لیبس پر سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج پہ, جہاں پر آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. اور سب سے پہلے بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے آج کا دن؟ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, بالکل سیم ٹو سیم میری طرح, لیکن ہے کوئی بات نہیں, آپ کی اس خوبصورت سے دن کو اس دن کو مل کر بنائیں گے خوبصورت, کیونکہ یہ ویک کا پہلا دن ہوتا ہے اور سارا ویک جو ہے وہ اسی دن پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا منڈے آپ کا اچھا ہو جائے گا تو آپ کا باقی ویک جو ہے وہ بھی اچھے سے گزر جائے گا, لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ منڈا کہہ رہی ہوں, منڈے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اللہ کیا ہوتا جا رہا ہے, مطلب زبان جو ہے وہ پھسلتی ہی جا رہی ہے. آپ نے مذاق نہیں اڑانا کیونکہ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. ہاں تو بات کرتے ہیں منڈے کی, منڈے کو ہم مل کر بنائیں گے خوبصورت, اور منڈے کے دن جو ہے وہ کام کاج کے اوپر دوبارہ وہی روٹین دوبارہ سے جو ہے وہ لے کر اسی روٹین پہ آ جاتا ہے, اور پھر وہی بات آ گئی کہ ویکینڈ پہ جو ہے وہ ایک تو آف ہوتا ہے اور اوپر سے کوئی کام کاج نہیں کرنا, ریسٹ مارنی سیدھے صاف اور سیدھی, لیکن پھر دوبارہ سے کام کاج کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہے کوئی بات نہیں, بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل آئے ہیں, کام کاج کی طرف نکل آئے ہیں, تو آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ اچھا ہی گزرا ہوگا, اگر نہیں بھی اچھا گزرا تو منڈے ویلٹیز میں ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے مزے مزے کے ٹریک, مزے مزے کی انفارمیشن اور مزے مزے کے کھانے, کیونکہ نام ہے لنچ باکس, اور اس لنچ باکس کو ہم مل کر اوپن کریں گے تو آج کی گفتگو بھی ہوگی بالکل ہمارے نام جیسی, ہمارے پروگرام جیسی, یعنی کھانے پینے کی باتیں ہوں گی, لنچ کے قصے ہوں گے, پسندیدہ کھانے کی ڈسکس ہوگی, گھر کے کھانے کی خوشبو, دوستوں کے ساتھ لنچ, اور وہ کھانا جن کا نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جائے اس کی بات. لیکن اس سے پہلے بتائیے گا کہ آفیسز کی طرف نکل آئے ہیں, کام کاج کی طرف نکل آئے ہیں, تو دن کیسا گزر رہا ہے؟ اگر آفس میں آتے ساتھ پڑ چکی ہے بوس کی ڈانٹ یا تھوڑی سی جو ہے من بن ہو گئی ہے, تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس یوں کر لیجیے کہ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ فضل 97.1 ایف ایم کا ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضل 97.1 ایف ایم ہی ہے, جہاں پر ملتی ہے آپ کو ڈھیروں گپ شپ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو اور ان کے ذائقے. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, اور گھر بیٹھی آپ ہی جو ہمیں سن رہی ہیں, موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ مجھے یہ بات لگتی ہے اپنے پروگرام میں خواتین کے حوالے سے ڈسکس کرنا کہ گھر بیٹھی خواتین جو سن رہی ہے, میں بھی شاید کھانا کھانے کا ہی بنانے کا ہی سوچتی ہوں کہ کھانے میں کیا بنایا جائے, تو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, یا کوئی ریسیپی میرے طریقے سے بنانا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی, یا پھر کوئی ریسیپی اپنی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں جو چاہے میں آگے اپنے پیاروں تک ان کو شیئر کروں, تو جلدی سے مجھے بتا دیجیے گا. لیکن جلدی سے بتانے کے لیے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹا سا نمبر نوٹ کرواؤں گی, اس نمبر کو نوٹ کیجیے 01157100971, اس نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا پیغام اپنا اور اپنا نام بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام, کوئی سلام دعا, یا پھر کوئی چیک پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے نام سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضل .co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.